Rényén kánán bá tí ná tírng gá xíp xí dáng káng gá lém cín náng mjíng tír gá ná wár xí xiong xé pír dín xín gá ngó chú zgí chú yí lá. Xí gín dí ná dzé zhá lá gá yó lá. Tá nír gá gán chá chí gá dzé zhá rá gá lán kúr gá.